Ya, kita ya boleh nyapa ya nyel, bay. Mora ya payang muka nyel, bay. Yolo kapil lah. Mora. Mora urbantara. Alanjara. Kakara. Urbarara. Wilarara. Kulin jajara. Jena, bay. Alajilaka jena, ma. Kulin jajara.